موسم عشق کا احساس فضاؤں میں بکھری خوشبو سنگ اور بھی جذباتی ہو گیا. ان کی ایک جھلک سے پلکوں نے چپکنا ہی چھوڑ دیا تھا. اس کی کجراری نظروں کا ہولے سے کچھ کہنا اور دل کا مچلنا, ان مدمست ہواؤں کی شوخیوں نے بھی تو کانوں میں دھیمے دھیمے سے کچھ ایسا کہا کہ آسمان پر بکھرے بادل کسی خواب کی طرح نظر آنے لگے. ایسے میں دل حسین جذباتوں کو محسوس کرنے لگا.

دل کی دھڑکنوں پر دستک دیتی یہ نرم فہاروں کی سرگم، یہ ڈالیوں کا بھیگ کر ہواؤں کا آنچل لپیٹ کر جھومنا، یہ بادلوں کی مخملی اڑتی چادر اپنے ساتھ لے آئی اس کی یادوں کی بارات، یہ چاند سا اجلا مکھڑا وہ ماتھے پر سجی سرخ بندیا اور پھیل گئی چہرے پر اس کے حیا کی لالی، تیرے حسن کے آگے یہ فضائیں بھی پھیکی لگنے لگیں۔